0: آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم احمد۔ وزیراعظم نریندر مودی اور کینیڈا کے ان کے ہم منصب مارک کارنی نے تجارت، توانائی، ٹیکنالوجی، سیکیورٹی اور عوام سے عوام کے درمیان تعلقات میں کلیدی شراکت داری کو مستحکم کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ مرکزی وزیر ایل مروگن نے وزراء کی کونسل اور راجیہ سبھا کی ممبرشپ سے استعفی دے دیا ہے۔ بھارت نے ایک بار پھر کہا ہے کہ لداخ ملک کا ایک اٹوٹ حصہ ہے اور چین کی جانب سے کسی بھی قسم کی تردید اس حقیقت کو نہیں بدل سکتی۔ فرد سے مرچنٹ کو کی جانے والی منتخب ٹرانزیکشن پر یو پی آئی مرچنٹ ڈسکاؤنٹ شرح پر دیوالی کے بعد عمل کیا جائے گا۔ گھریلو مارکیٹوں میں 1.5% کا اضافہ ہوا۔ سینسیکس 73,034 پر بند ہوا۔ اور پیراگوئے میں آنند کمار ویل کمار نے ورلڈ اسکیٹ گیمز 2026 میں 500 میٹر اسپرنٹ میں کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور کینیڈا کے ان کے ہم منصب مارک کارنی نے باہمی تعلقات میں مثبت رفتار قائم کرنے اور کلیدی شراکت داری کے تمام اہم شعبوں میں ٹھوس نتائج کے لیے کام کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ ان شعبوں میں تجارت، توانائی، ٹیکنالوجی، سیکیورٹی اور عوام سے عوام کے روابط شامل ہیں۔ دونوں لیڈروں نے آج ٹیلی فون پر گرم جوش اور کارآمد مذاکرات کیے۔ جناب مودی نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں بتایا کہ بھارت اور کینیڈا ایک مزید مستحکم اور خوشحال دنیا کی جانب مل کر خدمت انجام دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور کینیڈا کے ان کے ہم منصب مارک کارنی کے درمیان تعلقات کو عمدہ ترین قرار دیتے ہوئے بھارت میں کینیڈا کے ہائی کمشنر کرسٹوفر کوٹر نے آج کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کبھی اتنے اچھے تعلقات نہیں رہے جتنے ان دنوں ہیں۔ نئی دلی میں کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند کی آمد سے قبل ایک خبر رساں ایجنسی سے خطاب کرتے ہوئے کوٹر نے کہا، کوٹر نے دونوں ملکوں کی قیادت کے درمیان حالیہ ملاقاتوں کے بارے میں اظہار خیال کیا، جس میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور محترمہ انیتا آنند کے درمیان میٹنگز شامل ہیں۔ انہوں نے کینیڈا کے وزیر تجارت منندر سدھو کے جلد ہونے والے دورے کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ کوٹر نے کہا کہ بھارت اور کینیڈا کے درمیان تعلقات پرائیویٹ سیکٹر میں بھی پیش رفت کر رہے ہیں اور دونوں ملک ایک دوسرے کی دریافت کر رہے ہیں اور ان کا مقصد 2030 تک تجارت کو دگنا کرنا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ مرکز نے اپنی حکمرانی کے انداز نظر اور کام کاج کے کلچر میں با اختیار بنانے کا اختیار دینے کے اصول کو اپنایا ہے۔ نئی دلی میں بلومبرگ نیو اکانومی فورم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت کی اقتصادی ترقی عالمگیر غیر یقینی صورتحال کے دوران مضبوط بنیادوں پر آگے بڑھ رہی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ملک کی پیش رفت کی بنیادیں اجتماعی ترقی اور مشترکہ مواقع میں پیوست ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی مستقل کوشش رہی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ بھارت کی صلاحیتیں دوسرے ملکوں کے لیے بھی مواقع کے نئے دروازے کھولیں۔
1: کیا نالج کیول کچھ لوگوں کی طاقت بنی رہے گی یا سب کی کھمتا بڑھائے گی؟ یہیں سے ایک نیا وچار جنم لیتا ہے اور یہ وچار ہے پاور ٹو ایمپاور، پاور ٹو کنٹرول سے آگے پاور ٹو اینیبل، پاور ٹو کمپیٹ سے آگے پاور ٹو کولابریٹ، پاور ٹو سکسیڈ سے آگے پاور ٹو ہیلپ ادر سکسیڈ۔
0: وزیر اعظم مودی نے بلومبرگ کو 30 سال مکمل کرنے پر مبارکباد دی۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ بھارت بلومبرگ کے بھارت میں اپنی موجودگی کو توسیع دینے اور بھارت کی معیشت، مارکیٹوں اور عوام کے ساتھ اپنی وابستگی کو مزید بڑھانے کے منصوبے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ حکومت آنے والے مرکزی بجٹ کے سلسلے میں صلاح و مشورے کے دوران طویل مدتی کیپٹل گینز ٹیکس کو ختم کرنے سے متعلق تجاویز کی سماعت کے لیے تیار ہے۔ جناب سیتارمن نے نئی دلی میں آج بلومبرگ نیو اکانومی فورم سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ وزیر خزانہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ بھارت اور بیرون ملک دونوں ہی جگہ کے سرمایہ کار اثاثوں سے متعلق منافع اور اثاثوں کے مختلف درجات کے ٹیکسیشن پر تبادلہ خیال کرتے رہے ہیں، جس میں سیکیورٹیز کا ٹرانزیکشن ٹیکس بھی شامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت اہم شعبوں جیسے فلاح و بہبود، تعلیم اور حفظان وزیران صحت پر اخراجات کو برقرار رکھتے ہوئے نظم و ضبط کے حامل ایک مالیاتی انداز نظر کو اختیار کرنے کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ بھارت کی سیمی کنڈکٹر سے متعلق حکمت عملی کے بارے میں محترمہ سیتارمن نے کہا کہ ملک ایڈوانسڈ چپس اور روزمرہ کی مصنوعات میں استعمال ہونے والے سیمی کنڈکٹروں کے شعبے میں مواقع پیدا کر رہی ہے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ مصنوعی ذہانت اور ڈاٹا سینٹروں کی تیزی کے ساتھ توسیع سے بجلی کی پیداوار اور قابل بھروسہ بجلی کے بنیادی ڈھانچے کی ضرورت میں اضافہ ہوگا۔ اطلاعات و نشریات اور پارلیمانی امور کے وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مروگن نے اپنی دونوں وزارتوں اور راجیہ سبھا کی ممبرشپ سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے نام ایک خط میں ڈاکٹر مروگن نے کہا ہے کہ یومیہ اجرت پانے والے مزدور کے بیٹے سے ان کی قیادت میں وزراء کی مرکزی کونسل میں خدمت انجام دینے تک ان کی زندگی کا عظیم ترین خصوصی حیثیت کا حامل دور رہا ہے۔ ڈاکٹر مروگن نے کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ زمینی سطح پر واپس جائیں، پارٹی کارکنوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور 2029 کے لوک سبھا انتخابات سے قبل تمل ناڈو میں بی جے پی کو استحکام عطا کرنے کے لیے خود کو ہمہ وقت وقف کر دیں۔ ڈاکٹر مروگن نے کہا کہ وزراء کی کونسل میں ان 5 برسوں کے دوران انہوں نے جناب مودی کے صبر، ہمدردی اور غیر معمولی اخلاص کا انتہائی قریب سے مشاہدہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں پارٹی اور ان کی قیادت سے جو کچھ ملا اس نے ان کے ذمہ داری کے احساس کو مزید پختہ کر دیا۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند بھارت کے 2 روزہ دورے پر پہنچ گئی ہیں۔ اپنے دورے کے دوران وہ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور ہنرمندی اور کاروبار کے وزیر جین چودھری سے ملاقات کریں گی۔ بھارت نے آج ایک بار پھر کہا ہے کہ لداخ بھارت کا ایک اٹوٹ اور ناقابل تنسیخ حصہ ہے اور چین کی جانب سے کسی بھی حد تک کی گئی تردید کے باوجود یہ تسلیم شدہ حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ لداخ کے بارے میں چین کی جانب سے حال ہی میں کی گئی رائے زنی کے بارے میں میڈیا کی طرف سے پوچھے گئے سوالات کے جواب میں وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کی گئی پریس ریلیز اس معاملے کی پوری طرح وضاحت کرتی ہے۔ اعلان میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ میں واقع 28 مقامات کی معیاری مقامات کے طور پر نشاندہی کی گئی ہے اور ان کے نام سروے آف انڈیا کے سرکاری نقشے میں شامل ہیں۔ یہ کام لداخ اور مقامی طرفین کے صلاح و مشورے سے کیا گیا ہے۔ جناب جیسوال نے بتایا کہ سروے آف انڈیا کے لداخ والے نقشے پر ان مقامات کی باقاعدہ نشاندہی کا مقصد ان کی صحیح صحیح پہچان کی سہولت بہم پہنچانا اور عوام میں بڑے پیمانے پر بہتر بیداری پیدا کرنا ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ بی جے پی نے کانگریس پارٹی اور لوک سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندھی پر ووٹروں کی فہرست کی نظر ثانی ایس آئی آر کے معاملے پر ملک کے عوام کو گمراہ کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ نئی دلی میں آج میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے سینئر لیڈر اور مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ کانگریس پارٹی انتخابی کمیشن کے کام کاج پر سوال اٹھا رہی ہے، لیکن اس نے اپنی مدت کار کے دوران اس کے کام کاج اور طریقہ کار کے ریکارڈ کو قطعی نظر انداز کر دیا ہے۔ جناب گوئل نے الزام لگایا کہ کانگریس کا ریکارڈ رہا ہے کہ اس نے انتخابی کمشنروں کو سیاسی فائدہ پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ این ڈی اے حکومت نے آئینی اداروں کو مضبوطی دی ہے اور اس نے انتخابی کمیشن کو بھی خود مختار بنایا ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ این ڈی اے حکومت کی جانب سے سیاسی فائدے کے لیے انتخابی کمیشن کے افسران کو استعمال کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔
2: پردھان منتری نریندر مودی جی کے نیتتو میں جو این ڈی اے کی سرکار نے الیکشن کمیشن کو سوالمبی طریقے سے دیش ہت اور جن ہت میں اپنے کام کرنے کے لیے پوری طریقے سے اٹانومی دی ہے، اور کوئی بھی الیکشن کمشنر جو اپوائنٹ ہوا ہو اس کو کوئی راجنیتک لابھ کبھی بھی دینے کا پریاس نہیں کیا۔
0: ایک اور مرکزی وزیر اور جے ڈی یو لیڈر راجیو رنجن سنگھ نے بھی الزام لگایا کہ کانگریس پارٹی ملک میں انارکی پھیلا رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر لی ہیں۔ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की सिमत लगातार काम कर रही है। जाम तरक्की और समाजी एतबार से बाख्तियार बनाए जाने से इस पुख्ता अजम के जरिए लोगों की जिंदगी बदल रही है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि GST काउंसिल जैसे इकदाम के जरिए इस नजरिए को किस तरह हकीकी शक्ल दी जा रही है।
3: 1 जुलाई 2017 को मुतारिफ हुआ अशिया व खदमात टैक्स GST भारत के टैक्स इस्लाहात के सफर में एक अहम संग मील साबित हुआ। मुतअद्दिद मरकजी और रियासती टैक्सों को एक जामे फ्रेमवर्क के तहत लाते हुए GST ने एक मुल्क एक टैक्स के उसूल को तकवीत बख्शी और मुल्क भर में टैक्स से मुतालिक ज्यादा जामे और मुनज्जम निजाम की राह हमवार की। GST काउंसिल की तजावीज ने GST रजिस्ट्रेशन तरीकाकार को टैक्स दहिंदगान के लिए मजीद साजगार बनाया। गुज़श्ता बरस आइंदा सिलसिले की GST इस्लाहात के तहत GST काउंसिल ने टैक्स से मुतालिक ढांचे को मजीद सहल बनाया। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि GST के जरिए हुकूमत ने टैक्सों के एक पेचीदा निजाम को एक कौमी मार्केट में तब्दील कर दिया है।
1: आज भारत का कॉन्फिडेंस अभूतपूर्व ऊंचाई पर है। हमें क्लियर पॉलिसी डायरेक्शन के साथ रिफॉर्म कर रहे हैं। GST के जरिए हमने टैक्सेस के एक कॉम्प्लेक्स वेब को नेशनल मार्केट में बदला है और हम यहाँ रुके नहीं हैं। भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है। हमारे लिए रिफॉर्म्स कोई कंपल्सन नहीं है, रिफॉर्म्स हमारा कन्विक्शन है।
3: गुज़श्ता 9 बरस में यकसां तरीक़ाकार और माकूल शरहों ने ज्यादा शफाफियत, जवाबदही और इक़्तिसादी तरक्की में मदद की है और एक भारत श्रेष्ठ भारत के नजरिए को तक़वियत दी है। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: आज PM गति शक्ति कौमी मास्टर प्लान को 5 बरस मुकम्मल हो गए हैं, जिसके सबब मुल्क भर में बुनियादी ढांचे से मुतालिक जामे मंसूबा बंदी और तरक्की के सिलसिले में नुमाया पेशरफ्त हुई है। आज ही के दिन 2021 में इस मास्टर प्लान का आगाज हुआ था, जिसका मकसद भारत के बुनियादी ढांचे के मंजरनामे में यकसर तब्दीली लाना था। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने चेक जमहूरिया के पहले नायब वजीर आजम और सनत और तजारत के वजीर कारल हैवलिक्स से नई दिल्ली में मुलाकात की। मुज़ाकरात के दौरान दोनों

0: نے امن اور سلامتی کے جاری معاملات پر تبادلہ خیال کیا اور علاقائی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کی ضرورت کو تسلیم کیا۔ سعودی عرب میں بھارتی باشندوں کو کسی فضائی حملے کی صورت میں صبر و سکون سے رہنے، چوکس رہنے اور گھروں کے اندر رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ ریاض میں بھارتی سفارت خانے نے آج یہ بات کہی کہ وہ بھارتی برادری کو تعاون فراہم کرنے کے لیے ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے کنٹرول روم کھلا رہے گا۔ سفارت خانے نے بھارتی باشندوں کو پرزور طور پر یہ مشورہ بھی دیا ہے کہ وہ ان دنوں جاری واقعات سے متعلق کوئی ویڈیو یا خبریں ایک دوسرے کو نہ بھیجیں اور نہ ہی انہیں ری پوسٹ کریں۔ بھارتی باشندوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ایئر لائنز کے ساتھ مستقل رابطے میں رہیں اور اپنی پروازوں کے تازہ ترین اسٹیٹس کو ویریفائی کرتے رہیں۔ کسی شخص سے کاروباری کو مخصوص لین دین پر یو پی آئی مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ MDR دیوالی کے بعد نافذ ہوگا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر ادائیگیوں سے متعلق بھارتی قومی کارپوریشن نے کہا ہے کہ آج یو پی آئی اور خدمات سے متعلق قائمہ کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ تہواروں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کسی شخص سے کاروباری کو مخصوص یو پی آئی لین دین پر MDR دیوالی کے فوراً بعد نافذ ہوگا۔ آج گھریلو شیئر بازار میں 1.5% کے اضافے کے ساتھ بند ہوا۔ سینسیکس میں آج 109 پوائنٹ کا اضافہ ہوا اور 73,034 پر بند ہوا۔ نفٹی میں 359 پوائنٹ کی بڑھوتری درج کی گئی اور یہ 22,722 پر بند ہوا۔ پیراگوئے میں آنند کمار ویل کمار نے ورلڈ اسکیٹ گیمز 2026 میں 500 میٹر اسپرنٹ میں کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ تمل ناڈو سے تعلق رکھنے والے 23 برس کے تیز رفتار اسکیٹنگ کرنے والے آنند کمار نے 40.856 سیکنڈ میں 500 میٹر کے اس مقابلے کو مکمل کیا۔ بھارت کی سلامی بلے باز شفالی ورما کو آئی سی سی خواتین پلیئر آف دی منتھ کا اعزاز ملا ہے۔ انہیں ستمبر 2026 کے لیے یہ خطاب ملا ہے۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور کینیڈا کے ان کے ہم منصب مارک کارنی نے تجارت، توانائی، ٹیکنالوجی، سیکیورٹی اور عوام سے عوام کے درمیان تعلقات میں کلیدی شراکت داری کو مستحکم کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ مرکزی وزیر ایل مروگن نے وزرا کی کونسل اور راجیہ سبھا کی ممبرشپ سے استعفی دے دیا ہے۔ بھارت نے ایک بار پھر کہا ہے کہ لداخ ملک کا ایک اٹوٹ حصہ ہے اور چین کی جانب سے کسی بھی قسم کی تردید اس حقیقت کو نہیں بدل سکتی۔ فرد سے مرچنٹ کو کی جانے والی منتخب ٹرانزیکشن پر یو پی آئی مرچنٹ ڈسکاؤنٹ شرح پر دیوالی کے بعد عمل کیا جائے گا۔ گھریلو مارکیٹوں میں 1.5% کا اضافہ ہوا۔ سینسیکس 73,034 پر بند ہوا۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: منی ٹاک This is Akashvani. In the program Money Talk, now we bring you a discussion on National Steel Policy Vision 2047. The participants are S.P. Sharma, Economic Analyst, and Rajesh Lake, Anchor.
2: Good evening and welcome to Money Talk. Today we turn our attention on one of the most ambitious industrial roadmaps in the country, the National Steel Policy Vision 2047. Steel is not merely a commodity. It is the backbone of highways, railways, housing, defense, renewable energy and manufacturing. To help us understand what this means for industry, investment and the climate, we are joined by Dr. S.P. Sharma, economic analyst. Welcome to Money Talk, Dr. Sharma.
3: Thank you, Mr. Lake.
2: Dr. Sharma, to begin with, why does India need a new national steel policy now? What are the major gaps in the current framework that Vision 2047 seeks to address?
3: As we are progressing towards Viksit Bharat by 2047, so we have to estimate the demand trajectory, we have to estimate the supply side, and we have to estimate the infrastructure required for that progress to become more and more progressive in the route to Viksit Bharat. So that's why government has provided this National Steel Policy Vision 2047, which is, I believe, very strong and very attractive also, and very growth provocative. So going forward, we are becoming more and more strong in the infrastructure segment. As you rightly mentioned, that steel is major backbone of the Indian economy and supporting the overall growth and development in the country. So this new steel policy has provided to a target of crude steel capacity would rise from 220 MTPA to 604 MT by 2047, with the production reaching at 531 MT.